0: جیسے اپوزیشن خوف زدہ. پی آر ایس کی اصولوں کی بنیاد پر کی جائے گی تنقید. سی پی آئی اور سی پی ایم کے رہنماؤں کا تاثر. انتخابات میں کمیونسٹوں کی طاقت دکھانے کا عزم. چندریان 3 اہم مرحلے میں داخل. وکرم لینڈر کل اترے گا چاند پر. اسرو سافٹ لینڈنگ کو کرے گا راست نشر. اور آئندہ 3 دنوں تک تلنگانہ میں اوسط درجے کی بارش کا امکان. موسمیاتی مرکز نے کئی اضلاع کے لیے یلو اور گرین الرٹ کیا جاری.
1: దక్కన్ రేడియో నుంచి తెలుగు, కన్నడ, మరాఠీ భాషల్లో కూడా పరిమిత ప్రసారాలు సాగేవి. దక్కన్ రేడియోలో తెలుగు కార్యక్రమాలను పెంచేందుకు మాడపాటి హనుమంతరావు గారు విశేషంగా కృషి చేశారు.